ji lai shiba ai gamad da lier pai lai shiba anabanda shi zungma zunger lai shiba nong tong dibang utsi ai ga de mulong nong lier meri kam dang ya dang de mulong mi ba melin shira pa ka pu kali ba police tem asir yang jali ba aruko nong ji asinten shi tu lua dok zi aruko nong ring wa lier pa ji de nok dang zi tu luka kama pa li ba aruko nong ji Asintan si kisi malabok tadi, aruku nungor tabi lamzaga akam. Patan tachak ko tachak